0: Türkiye ünü radyosu her daim sizmenin.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет, Сыри и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Банкуден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овоза.
21: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
24: Эво ифонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
25: Гидарре ди амурия Тюркия.
26: Ини адала радио суара Тюркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düynöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Oşondo ile 3w.tr.net ayakça kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 3387. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.